0: teatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Okano, moj ne bi dva kofrće imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe!
1: Šo me bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Šo me bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izveđenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crnja Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova

0: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća, ovo je jutarnji program našeg radija i veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti i ugostiti dragog Džemu Kožljaka koji nam dolazi iz planinarskog društva Planinar. Prije svega dobro jutro Džemu i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo zaista mi je zadovoljstvo da ste danas ovdje i da ćemo razgovarati o aktuelnom projektu. Naime, planinarsko društvo Planinar uspješno privodi kraju prvu fazu projekta Motka Outdoor Hub koji se realizuje kroz projekat Via Dinarca 3 i to uz financijsku podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, a koji provodi i sufinansira razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Evo, značajnu podršku ovom projektu je dala i općina Vogošća. E šta to podrazumijeva ovaj projekat i šta nam se to dešava

0: na Balkansko prvenstvo za mlađe juniore, gdje sam postavio novi lični državni rekord Bosne i Hercegovine 57-78 metara, a poslije toga sam otišao na pripreme kod svog drugog trenera u Srbiju, Vedran Samca, i oba ova trenera se zahvaljuje. I dok sam bio kod njega na pripremama, otišao sam i takmičio sam se van konkurencije na atletskom prvenstvu Vojvodine, gdje sam bacio kao mlađi junior 58-78, što mi je ponovo novi lični rekord i trebalo čak i da bude novi državni rekord Bosne i Hercegovine. Tako da sezona je bila veoma uspješna i to je sve radi upornog mog rada. I ova sezona nije jedina ovakva, već je zapravo nastavak prijašnje tri sezone koje su veoma uspješne. Jer kroz te tri sezone mi vidimo da sam ja osvojio puno zlata i bronzi, nije bilo srebra, na različitim mitinzima i u Makarskoj, i u Splitu, i u Smederevu, i u Sremskoj Mitrovici, i u Beogradu, i na različitim tim mjestima u Srbiji i u Hrvatskoj, a pored toga 2025. sam bio prvi u svojoj tadašnjoj U16 kategoriji za dječake i djevojčice, prvi u U18 kategoriji za mlađe juniore, 2024. sam bio prvi za U16 kategoriju ponovo, što znači da sam ja sada 3 godine za redom državni prvak Bosne i Hercegovine u svojoj kategoriji. Te 2024. sam prvi put bacao 700 grama, što mi je sadašnja gramaža, te sam tada bio treći u državi, a 2023. prvi put kad sam bacao koplje na nekom takmičenju sam bio drugi. Tako da taj veliki pomak s tih 32 metra 2023. godine na sadašnjih 58-78 je stvarno pokazatelj tog velikog truda i napora, posebno kad ja ne samo da treniram više na ovom atletskom stadionu, već moram ići i na atletski stadion Koševo i zahvaljujem se atletskom klubu Sarajevo što im daju da treniram na njihovom stadionu, zato što ovdje rad različitih problema ne mogu da bacam koplje, a pored toga moram ići na svoj teretanu PFHSC, kojima se isto tako zahvaljujem rad svega, a oni su na Alpašnom polju, tako da već možete zamisliti koliki je problem za 16-godišnja kada ide svakog dana na različite lokacije da trenira.
1: Ja bih rekla za tebe, Damjane, da si ti zlatni dečko. Jel da se to može tako reći?
0: Ne bi ja tako rekao.
2: Hvala. Moj skromni Damjan.
1: Može,
2: naravno. Evo, ja ću samo dodati u cijelom ovom timu zaista da se zahvaljujem Damjanovim roditeljima koji toliko vremena izdvajaju i nije lako otići u Srbiju na treninge ili u Zenicu ili u Sarajevo svakodnevno. Sad Damjan, kako je već, on evo može i sam da odlazi do grada u teretanu i slično, ali zaista veliki tim ljudi, a sve to njegovi roditelji vrijedno prate, dakle nikada nije prepušten slučaju. Mi kao atletski klub smo samo potvora Damjanu i tu smo da mu pomažemo, da on napreduje, da mu nađemo što bolje. Teško je naći zaista trenere u određenim disciplinama i ja se trudim kao trener ovog kluba da svu talentovanu djecu nađem koji trener njima odgovara, jer oni rade individualno i jako je bitno da nađu trenere koji će izvući maksimum iz njih. Tako da evo, Damjanu pokušavamo naći nekog trenera koji bi bio stavan tu da mu može svakodnevno pomagati. Ovako je, dakle, da mi često trenira sa svojim ocem, on mu je najveća podrška. Ali evo, moram reći da Damjan, pored ovog što jako dobro baca koplje, Damjan je odličan i u trčanju. Prošle godine je isto tako bio na 600 metara se takmičio. Damjane, jesmo tad osvojili zlatnu medalju?
0: Da, bili smo prvi u državi na 600 metara.
2: Tako da Damjan nije slučajno ovako, dakle njegova cjelokupna motorika i cijeli ovaj rad u 10 godina jako se pazi da Damjanu ne dođe do povrede, da se sačuva da može nastupati u starijim kategorijama, jer ono što je prioritet mene sad kao trenera jeste da ovu djecu očuvamo, da oni zaista mogu nastupati u juniorskim i seniorskim takmičenjima i da ostanu što duže u sportu, a evo, oni su dokaz da oni zaista mogu izlaziti na međunarodna takmičenja, samim tim kad ostvare norme mogu učestvovati za reprezentaciju i biti predstavnici Bosne i Hercegovine.
1: Svakako, Amela, disciplina bacanje koplja, evo Damjan je to malo prije objasnio onako, ali da nam vi dodate stručno mišljenje. Znači, to je, čini mi se, jedna od najzahtjevnijih zapravo disciplina.

0: disciplina.
1: Jako teška tehnička disciplina i zaista, evo ja kao profesor sporta i ovaj dugogodišnji trener, mi imamo zaista trkačke, bacačke i skakačke discipline i jedna od zahtjevnijih disciplina je zaista ta s kopljem i tu su sitnice u pitanju, a najčešće zbog tih povreda tražimo da oni tehnički maksimalno nauče dobro izbacivati, da ne dođe do te povrede, a Damjan je evo spomenuo da on redovno ide u teretanu da bi njegovo tijelo bilo što spremnije za ovakve hice. Dakle, radi se zaista o Damjane koji se sad trenutno na svjetskoj rang listi među kategorijom među 120, ja mislim da je Damjan već
2: ja
1: sa svojim hicem.
2: Ja sam trenutno među 170 i nekoliko momaka u svijetu, što je za mene velika pohvala, jer prije nisam ni uspio da upam, nisam uspio ni da upadnem u tu listu, koliko je zahtjevan taj rezultat. I velika mi čast da kažem da sam u maju uspio da upadnem u tu listu i od maja smo sada na svjetskoj listi i imamo ime Bosanca na svjetskoj listi.
1: A ja se nadam da će Damjan, evo, pokazuje da svakim novim na svakom novom takmičenju ostvaruje sve bolje rezultate, sve su mu bolji hici, tako da evo nadamo se da će tako nastaviti ako Bog da, i zaista se radi o velikom talentu. To kažu svi treneri koji rade s njim.
0: Da, moram pitati, Damjane, kako uskladiš sve obaveze? Evo, očigledno je da je jako zahtjevno, znači pohađaš i srednju školu, ideš na ove treninge, vozaš se po cijelom Sarajevu, treniraš izvan granica Bosne i Hercegovine, sve mi to zvuči onako baš zahtjevno za tvojih samo 16 godina.
2: Morate biti opušteni. veoma opušteni da uspijete sve to stići, tako da bilo kakvu vrstu stresa ja pokušavam da ga smanjim na minimum i da ga uopšte nemam, da ne razmišljam o stresnim situacijama i da samo zapravo razmišljam o dobrim situacijama u mom životu. Recimo, moj roditelj ne gledaju vijest za razliku od drugih ljudi i ja mislim da je to jedna od mnogih stvari što se u kući ne razmišlja o mnogim stvarima.
0: Ma da, o dnevnoj politici.
2: Yes. Da, nego se već razmišlja o dobrim stvarima kao što su sport, muzika.
0: Umjetnosti, imaš li ti ove sklonosti kao tata za slikanje? I...
2: Ne, ali kao tata slušam muziku i mogu reći da svakog dana preko 6 sati slušam muziku.
0: Šta voliš da slušaš?
2: Rock and roll.
0: Pa imaš nekog omljenog, evo XU.
2: Nemam eksiju.
0: Ništa, samo strana. E, to nam je od 11. Hajde, nema veze.
1: Divno.
0: Dobro, kakvi su planovi, Damjan, za u buduće?
2: Evo, planovi za u buduće su da se sljedeće godine uspijemo izboriti i kvalificirati za EOF, koji će se desiti u Lignano, Italiji, isto tako u julu, ali 2027. godine, gdje se i ja i moj trener nadamo medalji. Ali na kraju krajeva, iako se ne uzme medalja, to nije ni bitno, jer je nama u trenažnom planu bitno da mi uzmamo lične svakog takmičenja, jer recimo mnogi moji vršnjaci, ne samo u bacanju koplja, već i u atletici, znaju koliko je teško uzeti novi lični rekord. A moj plan treninga je dokazao da ti možeš imati sezonu u kojoj konstantno praviš lični rekord. Jer ja sam svoju sezonu od marta do jula uspio da napravim konstantan porast u rezultatu s 47 metara na 58 metara, što veoma malo bacača koplja, a i ukupno atletičara, mogu takvu vrstu porasta u svom rezultatu napraviti. A veoma važna stvar u tome, kao što je trenerica Amela spomenula, je da moj trener i moj trening preferira trenažni proces gdje bilo kakva vrsta riska povrede je sklonjena. Gdje ja vidim da zapravo moji treneri su drugačiji u tome, često dobijam kritike od drugih atletskih trenera i drugih vrsta, hajmo reći, sportista koji smatraju da čak ta vrsta treninga nije baš najpravilnija, ali za sada se dokazuje da je to najpravilnije. A ako ćemo gledati ono baš long term, u budućnost, smatramo da bi se mogli kvalificirati 2032. godine na

0: Većina te djece može ispuniti te ciljeve. Samo što mi nismo tu dovoljno da ih guramo i da ih podupiremo i da im pokazujemo da oni mogu. Ono što je bitno, samo njima dati priliku i dati dobre uslove, vjerovati u njih. Nije važno kojim sportom se bavite. Mi imamo jako puno atletskih klubova na prostoru općine Vogošća. Treba se pokrenuti, treba roditeljima reći da dovedu svoje djecu. Neka djeca mijenjaju sportove. Da, to je divno. To je, tako je. Neka mijenjaju. Naći će se sigurno neki trener, naći će se neki sport koji će zainteresovati njihovo dijete. Pa i evo da ne budu te medalje. Ne moraju svi biti Damjan Slavuljica, ne moraju svi biti prvaci, ne moraju svi osvajati medalje. Ali ono što moramo shvatiti, da moramo graditi kod njih neki taj zdrav život, zdrav način života, da nam djeca budu zdrava, pokretna, da vole sport, da se druže, da tu ima puno benefita, da to nije samo malo se istrčati i to je to. Dakle, da je njima ovih sat i pol vremena koji oni provedu zajedno na treningu, njih 30-ak u grupi ili ponekad idemo na
1: nekima i po 3-4 sata.
0: Jeste. Da je to jedan od ljepših perioda u njihovom životu i tako ga i treba prikazivati. Treba im dati priliku, trebamo se mi odrasli truditi, više raditi, više može se to sve uskladiti. Ja znam da je teško, nije lako odvajati vrijeme, ali zaista vrijedi.
2: Draga Amela, dragi Damjane, hvala vam mnogo za ovo gostovanje.
1: Hvala i vam.
0: Hvala vam.
2: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, ovog jutra naši gosti su bili Amela Prnjavoras, trenerica atletskog kluba Vogošća i naš zlatni dečko Damjan Slavuljica. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. On voli žestoku muziku, pa evo ja našla EKV par godina za nas, iako sluša isključivo stranu, ali to ćemo od 11.

Napomenut ćemo da su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavili padavine, najavili su kišu u Bosni i Hercegovini, a vidjet ćemo hoće li biti zaista tako trenutno u Bogošći oblačno, a mi ćemo otprilike za nekih 40 minuta na telefonskoj liniji imati dežurnog iz Federalnog zavoda. Idemo dalje sa dobrom muzikom.

0: Radio Vogošć.
1: A u Vogošć je počela da pada kiša, evo i kratke informacije o stanju na cestama. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Brojne su dionice sa aktuelnim radom, a tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prilazu Zupci, na graničnom prilazu Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, kiše će danas biti u Bosni i Hercegovini, znači vozite oprezno, budite pažljivi, čuvajte se i sretan vam put.

0: i očekujemo šta će se to dogoditi u narednim danima. Svakako kada je u pitanju ova suša, spomenula sam požare, spomenula sam nestašicu vode i redukcije i tako dalje. Ali koga to zapravo najviše zanima, kako nas to vrijeme očekuje i kakva će biti vremenska prognoza onako dugoročno? Jesu li to, na primjer, poljoprivrednici? Evo sad razmišljam.
1: Da, uglavnom vezano za poljoprivredu. U svakom slučaju deficit u padavinama i generalno to vuče dosta stvari za sobom, tako da generalno poljoprivreda je nekako najviše trpi. Naravno, pored meteoropata i zdravlja, generalno samo po sebi zna biti problematično, ali u fokusu nekako nas najviše zovu upravo ljudi koji ne znam, koji se bavaju poljoprivredom.
0: Dobro, znači otprilike danas kiša, vraća nam se sunce, visoke temperature, a tamo nekad za desetak dana polako i jesen kuca na vrata, zar ne?
1: Pa temperature će biti osim tog početka mjeseca septembra, to je dan, dva, nakon toga temperature ponovo rastu, ono očekujemo naravno da vrijednosti budu kao što su bile. Sad za sad nema nekih obilnih padavina na vidiku, ako isključimo danas lokalno jače pljuskove ponegde u Bosni, sad za sad do otprilike tamo tih nekih prvih 7-8 dana mjeseca septembra nemam padavina na vidiku.
0: Ibrahime, samo ću vas još kratko pitati, ako nije problem, da li mi slabo pamtimo ili je i prije nekad bilo ovih olujnih nevremena? Znači, evo sada imamo te pljuskove, obilnu kišu i tako dalje i zanima nas, znači, je li se to i prije dešavalo, samo što smo mi to zaboravili?
1: Pa u principu da. Evo ako analiziramo, ne znam, mjesec juli i august, za opasne meteorološke pojave tog tipa, lokalni pljuskovi, grmovi na grad, vrlo malo upozorenja izdato u odnosu na ranije godine. Baš smo komentarisali kolega ja da ove godine uopšte skoro par dana tih pojava nije skoro ni bilo. Ranije godina je znalo biti dosta, vrlo često sta upozorenja za lokalno jake pljuskove, bučne i te urbane poplove izdavane. Ove godine smo nekako vrlo malo, skoro možemo reći nikako tih upozorenja izdavali.
0: Ibrahime, hvala vam mnogo za ovo javljanje, želimo ugodan ostatak dana.
1: Također.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, na telefonskoj liniji bio je Ibrahim Hadži Smajlović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mi u nastavku sviramo i pjevamo Čola i Esma.

Požar koji je jučer izbio na obroncima Trebevića u blizini sarajevskog naselja Bostareći stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Kako su kazali, požar je izbio na nepristupačnom terenu na lokalitetu Bostarića, na terenu su bile vatrogasne ekipe koje su gasile požar s različitih strana. Dežuralo se čitavu noć i požar je stavljen pod kontrolu, kazali su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Istakli su da požar nije bio u neposrednoj blizini stambenih objekata, te da nema nikakve opasnosti po objekte. Požari su prethodnih dana zabilježeni širom Bosne i Hercegovine, zbog čega su i oružane snage pojačale angažman. Danas i narednih dana očekuje se kiša i pljuskovi, što donosi nadu da će požari konačno biti i ugašeni. E što se tiče kiše u Bogošći, malo poče da pada i stala. Pa vidjet ćemo šta će biti do kraja dana. U nastavku slušamo Seve i naših Đalu.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Logošća, 88.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira macvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

0: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da
1: me blaži. I evo čuli ste 062 045 118, naš Viber broj. Dobar dan poštovani slušatelji, još jednom 15 sati 38 minuta, vrijeme za druženje kroz pisma iz Komšiluka. Zajedno smo otprilike do 19 sati kada je u pitanju narodna muzika, ali naravno i nakon toga do 20 sati uz dobru zabavnu muziku. Evo u Vogoši puše vjetar, poneka kap kiše i moglo bi je biti, pa eto, čekali smo dugu kišu i drago nam je da smo dočekali. Da malo predahnemo, do duše bit će to samo danas predah, ali u svakom slučaju očekujemo, eto, bar da danas nam bude ugodno, a i jeste. Čuli ste naš Viber broj 062 045 118. Sam družimo se do 20 sati, stoga ostanite uz nas. Za sami početak, Šemsa Suljaković.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, upravo tako, još jednom dobar dan, dobro nam došli, dakle, pratite pisma iz komšiluka, a znate na koji broj šaljete vaša pisma, 062 045 118, slušat ćemo u nastavku Selmu i Seku Aleksić, mislim, ne zajedno, nego odvojeno, a 15 sati 43 minuta, ukoliko se spremate na put, a pogotovo ukoliko idete preko granice, evo kažu iz Bihamka, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Klasa, Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Poželjet ćemo vam svakako sretan put, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju i naravno uživajte uz dobru muziku.

Oljine, Gornji Kromolj, Vogoš, Semizovac, te ulice Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanija. Radovi na opravci kvara počeće u 6 sati, te se procjenjuje da će trajati do 14 sati, ali uspostava vodosnadbijevanja očekuje se tek u kasnim večernjim satima. Evo, dakle, još ćemo jednom ponoviti, ukoliko su i vaše ulice na ovom spisku, vaša naselja, svakako se obezbijedite već večeras zalihama vode. Čuli ste, sutra tokom cijelog dana neće biti vode.

Radite u pismenjskom šiluku, slušamo i u nastavku dosta dobre muzike, što po vašem, što po našem izboru, a prije toga, naime, težina školskog ruksaka ne bi trebala prelaziti 10% tjelesne mase djeteta, upozoravaju Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji je analizirao problem opterećenja školske djece i pripremio preporuke za učenike, roditelje i nastavnike. Eto, dakle, što jeste, zaista su teški ruksaci od samog početka školovanja, a kad smo kod školovanja u današnji dan, dakle, učenici u kantonu Sarajevo polaze u školu, pa eto, odbrojavaju, ovo je zadnja sedmica raspusta, nadam se da se odmorili, ali eto, ima još vremena, 7 dana da se odmore i da se adekvatno pripreme za početak nove školske godine. Mi ćemo u nastavku slušati Gileta i pjesmu Ne prestaju moje kiše. Nema tu veze sa današnjim danom, danas je malo nešto kiše bilo i slušat ćemo Adnana Nezirova i pjesmu Dođi na godinu. Uživajte dalje uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

do 14 sati, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 sati u Sarajevu, naveo je Brković. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja Unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati

0: rekao Hadžibek.
1: Oj, Safete Saje. Plaho te nešto one hanume fale, te oferije muzeire, te griješim dušu, te srca, te ovo, te ono. Vili mi fate iz čista mira. De boga ti pusti ko da je men dotok. Ih, ko te ne zna,

Kad god ona ovako meni započne, znam, neće se proći sve dok joj ne spomenem Safeta. Sjećaš se kad ono te dođe Safet i donese sliku sa potpisom? Fata nama ušuti, a ja se sjeti kad sam ono birvaktile ošao u banju da se obrijem, da mam se nasafunio kad kroz penđačić ugleda Safeta ide u sokak, a će gore u hanke dok je još bila u materi. Naki nasafunjanu podkošulju sa peškirom preko ramena, sletim iz basamak i u čarapama u avlju. Preskočim parmake i pravo pred Safeta. Druže Safete, u mene mi žena Fata vas puno begeniše. Imate li jednu svoju sliku da joj odnesem? On se prvo ko pripade, malo uzmače, a onda se nasmija od uha do uha. Gledam ga, kontam. Bože što je lijep, da je men bit vaki. Ne moram ni bit vaki, samo da mi umjet pjevat ko on. Njemu Bog dade glas, stas, a men ništa. Tako sam ja onda mislio, a ko nije dok je mlad? Insan bi samo da je lijep, da znade pjevat, dobro se pomarsati, zaigrati, jel u želji, jel u Sarajevu. Veliti meni Safet, ne imam kod sebe, nisam ponio, ali ću Maksus doći donijeti ženu sliku sa potpisom, a možda i zapjevamo malo u skahu. Prođe i treća hefta, ne ima Safeta, a ja Fati ništa ne govorim, niti da sam izletio pred njega, ni da je rekao doći. On tamo on zaboravio ko da on ima kad u nas dolaziti. Prođe peta hefta od tad kad neko zalupa na kanate. Ko će ti bit? Safet. Došao i donio Fati sliku sa potpisom, a meni svoju novu ploču. S jedne strane oj Safete stajo sa Nadom Mamulom, a s druge ja u Klintiju ploču. Moraš mislit kako je to bilo golemo kad Safet Isović dođe na vrate. Ne mereš bez beli ako ne znaš ko je bio Safet u onaj vakat. Sjedi Safet u nas na minderu, a Fata se zarumenila i uzbizuhurila, baš kao kad bio ja birvaktile dođe da šikujemo. Napravila nam i donese nekako kahu, usvaju se tabla trese, na njoj se finđani igraju i klepeću, turi kaf pred nas i nestade. Nije se više ne pojavila, a ja bome fino očešio sa Safetom i zapjevala se u skahu. Što ti je život? Dok si mlad, sve ti zabremedit. A kad ostariš, sve izblijedi, insan se pita što mu je to toliko bilo aman zaman zabremedit. O tom više nismo govorili, niti sam joj rekao što je došao Safet, osim kad bi ona meni ovako spomeni kakve moje marifetluke, ja njoj spomenem Safeta i ona ti namahu šuti. Neću je valanireći, zlu ne trebao.

Pita me jedan momčić u nas iz Mahale, dedo Zere, šta je te bilo najgore u ratu? Stado, nako se zamisli i dobro prokontah, pa mu rekao. Najgore mi je bilo prije nego što je počeo i kad je završio. E, dedo, onda tebi rat nije bio težak. Bezbel da je bio ko rat, moj sinko, nego pusti rat, gledaj da završiš kakve škole i da nađeš kakve fine cure. Ako budeš mislio na rat, rat će ti doći, neće se ni okrenuti. Nešto kontam, što ti ova današnja omladna, ništa ono kaže, ni baru ta omirisalo, a ono bi ratu. Eto ti nama dobre japije za kakvog belaje. Kako me on to upita, ne prestalo u to ratu, a nisam odavno. Ko je ostao bez hrane, vode, struje i ogreva, zna šta je dever. Pa ko onaj što je zatvaran, zna šta je sloboda. Sve ti je to u nas bilo, biva nije bilo ni hrane, ni vode, ni struje, ni ogreva, a bome ni slobode. I svega nam je opet došlo, samo nam je pamet i ljudskosti nestalo. Mi smo ti živi dokaz da se mora živjeti bez svega, osim bez duše, i da se mora ostati bez nje, a da ti se Azrajli ne primakne, jer ti u nas duše stoje enako, na izvoli, pa i svaki šeitan i šajtanluk more lahko uzijeti kad god mu se ćefne. Pored sveg jada i belaja koji nas je bio snašao, moglo se svata i naučiti. Trebao ti je neko sve oduzeti da bi skontao kako insanu ne treba puno. Malo mrsa, mliva, vatre, soli i vode. Sve preko toga je samo da udovoljiš svojoj gujici i da razmaziš i oslabiš samog sebe. Svjetlo ti ne treba da ti osvjetli, jer lampa ne osvjetljava, nek samo skreće pažnju na nešto drugo. Baš ko sve ove haberi muzičke kutije. A bez tog insan more rahat zavirit u sebe i zapalit kandilje kojim obasjavaju oba dunjalka. Čim je rat stao, gasiše se i ti kandilje, jer bo insan opet poče sebi ugađat. Jedino se još po džah kad zapale uz Ramazan i na namazu, aha, predaš selam, umiješ lice suhim rukama, prvo što pomisliš, kad će ti početi ona serija što gledaš, je li si platio sve račune ili hoćeš li dočekat da ne dočekaš kakvog novog rata i belaje. Sva svjetla u tebi se nama pogase, a zasjaju ova dunjalučka i šeitanska. Ja.

Vjerujem da uživate uz ovu dobru muziku, svakako dobre muzike neće faliti ni u nastavku. Ukoliko putujete, još jednom posjećamo, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, u pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Na dionici od Plinare u Kiseljaku prema Busovače došlo je do izljevanja nafte na cesti, te vozače upozoravamo na klizavu cestu i dodatni oprez. A što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Humi i Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Svakako želimo vam sretan put, polako vozite po propisima da bi ste sigurno i bezbedno, dakle, stigli na vašu željenu lokaciju.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća.
3: Radio Vogošća. 88,2 MHz.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća, 80.

Toga se nema dosađivati kad pretjeram s nežnostima, jer za tebe ljubavi moja nežnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ono sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam.

tek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta,

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Sois prudent, comme l'amour.

možda i zapjevamo malo uz kahu. Prođe i treća hefta, ne ima Safeta, a ja Fati ništa ne govorim, niti da sam izletio pred njega, ni da je rekao doći. Kom tamo on zaboravio, ko da on ima kad u nas dolaziti. Prođe peta hefta otad kad neko zalupa na kanate. Ko će ti bit? Safet. Došao i donio Fati sliku sa potpisom, a meni svoju novu ploču. S jedne strane, oj Safete stajo sa Nadom Mamulom, a s druge, ja u klin ti u ploču. Moraš misliti kako je to bilo golemo kad Safet Isović dođe na vrate. Ne mereš bez beli, ako ne znaš ko je bio Safet u onaj vakat. Sjedi Safet u nas na Minderu, a Fata se zarumenila i uzbizuhurila, baš kao kad bio ja bir vakat ili dođe da ašikujemo. Napravila nam i donese nekako kahu, usvajuje se tabla trese, na njoj se finđani igraju i klepeću, turi kafu pred nas i nestade. Nije se više ne pojavila, a ja bome fino očešio sa Safetom i zapjevala se uz kahu. Što ti je život? Dok si mlad, sve ti zabremedit. A kad ostariš, sve izblijedi, insan se pita, što mu je to toliko bilo aman zaman zabremedit? O tom više nismo govorili, niti sam joj rekao što je došao Safet, osim kad bi ona meni ovako spomeni kakve moje marifetluke, ja njoj spomenem Safeta i ona ti namahu šuti. Neću je vala ni reći, zlu ne trebao.

Ješ kakve fine cure. Ako budeš mislio na rat, rat će ti doć, neš se ni okrenut. Nešto kontam, što ti ova današnja omladna, ništa ono kažu ni baru, ta omirisalo, a ono bi o ratu. Eto ti nama dobre japije za kakvog belaje. Kako me on to upita, ne prestalo u to ratu, a nisam odavno. Ko je ostao bez hrane, vode, struje i ogreva, zna šta je dever. Pa ko onaj što je zatvaran, zna šta je sloboda. Sve ti je to u nas bilo, biva nije bilo ni hrane, ni vode, ni struje, ni ogreva, a bome ni slobode. I svega nam je opet došlo, samot nam je pamet i ljudskosti nestalo. Mi smo ti živi dokaz da se mora žive bez svega, osim bez duše, i da se mora ostati bez nje, a da ti se Azrajli ne primakne, jer ti u nas duše stoje enako, na izvoli, pa i svaki šeitan i šajtanluk more lahko uzijeti kad god mu se ćefne. Pored sveg jada i belaja koji nas je bio snašao, moglo se svata i naučiti. Trebao ti je neko sve oduzeti da bi skontao kako insanu ne treba puno. Malo mrsa, mliva, vatre, soli i vode. Sve preko toga je samo da udovoljiš svojoj gujici i da razmaziš i oslabiš samog sebe. Svjetlo ti ne treba da ti osvjetli, jer lampa ne osvjetljava, nek samo skreće pažnju na nešto drugo, baš ko sve ove haberi muzičke kutije. A bez tog insan more rahat zavirit u sebe i zapalit kandilje kojim obasjavaju oba dunjalka. Čim je rat stao, ugasiše se i ti kandilje, jer bo insan opet poče sebi ugađat. Jedino se još po džah kad zapale uz Ramazan i na namazu, aha, predaš selam, umiješ lice suhim rukama, prvo što pomisliš, kad će ti početi ona serija što gledaš, je li si platio sve račune ili hoćeš li dočekat da ne dočekaš kakvog novog rata i belaje. Sva svjetla u tebi se nama pogase, a zasjaju ova dunjalučka i šeitanska. Ja. Yeah.

Pita me jedan momčić u nas iz Mahale, dedo Zere, šta je te bilo najgore u ratu? Stado, nako se zamislih i dobro prokontah, pa mu rekao. Najgore mi je bilo prije nego što je počeo i kad je završio. E, dedo, onda tebi rat nije bio težak. Bezbel da je bio ko rat, moj sinko, nek pusti rat, gledaj da završiš kak je škole i da nađe

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.